0: sono l'Ocean Peak. Nu-i ta să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist.